0: neglang pala.
1: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueut Alfapor Polis?
0: Sate acana ngaleueut Alfapor Polis.
1: Anu karaosna
0: lama.